naa inu ota o le dun pa pa julo asitani te ri yen naa inu ohun na o le dun wi pe ife meji won se kini won jo gbera won sile e mo pagbara asitani tin lule nu ba ba ri ife meji to gbera won le e wo e ja kuro lori abala yi mu dupe lo gbogbo yin patate e pete je ka se kini ka mu mi ogbon ninu egbara kunrin ta won na pe won awon ti ilaya o sugbon oro iba se gbe kale lale yi oju je ka won na se kini kon tu ro le meji kon ro le meji si wi pe ke n sere omode o aja sari debi ni pa pa pa.